0: Santana, Moje Como War. So eine geile Nummer. Ich liebe es. Man fühlt sich sofort nach Urlaub, wenn man das hört. Davor gab es die Birds mit Times Changing. Wir gleiten also auch jetzt so langsam in die 70er Jahre über. Damit auch nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Time for Vinyl. Jetzt habe ich für Sie sehr, sehr berühmte, ursprünglich brasilianische Klänge aufgelegt. Aber wissen Sie was? Lassen Sie sich einfach von mir überraschen.
1: Künftig bin ich euer Plattenpriester. Ich scheiße euch so lange mit meiner ausgesuchten Musik zu, bis ihr keine ruhige Minute mehr habt. Euren Ohren stelle ich jedes Mal den Stoff vor die Tür, den sie brauchen. Und dann seid ihr irgendwann so mürbe, dann hört ihr mir.
2: Alex Berlin auf DRB Plus und im Stream auf alex-berlin.de. Nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya n